tokanga e tina e mōna re e kautau rekareka, ka wai e whamā rosina, kwa tāra noa ki ngowe. Pēn pōki ki hana tāke kina ki nautoru, ki e ngāi e ongo ongo e potu ngāwe kautau rekareka, ka wai e ngāi kāti, mohono ngāwe aki, o hangi e ko supakol kāti.

iti ere iti kainga manga teo putu putu anga tamataro teo teo piu tatatoi mato te marara tine yawe te mita kiri umarukoto na ko tea ko maine ko maine a rata e sa ko ne te ngogi o papa to ne ngoe ko ne tata tanga tawa ne ko ne ko antru ko pichru mera yo ne ngo et maine o na rawa ano ia e ano ia o ki amuri ipungo nui amuri ia te taki ko au te ia e aka arawe e tine e koto i te ia ia i ne e na I mua ke ka oro ngā tue tō tātou muna ko nō te ai e I nā oro o te akamiteke o te Ministry of Health nō te mea e putu putu anga atu paka te e te rātou te au me ta ki kātou tō nō runga I te tūranga o te muni te oro ngā tue te au putu putu anga tōturu kātou tō e inutiri ne o te tōturu atu I tō tātou I te tangata tō tātou I te tangata kuka aren tō tātou I te tangata pasuika Tuke wa te teo I te tangata katoa ea ko te Ministry of Health. E pera katoa, I naroto mai ugere te te contract I te Pacific Health and Welfare I rau ka e aku te arawe atu I koto te aiei. Ai, no reira, ka oronga I naro te oronga te aku ki atu akamite ki a rato e pera katoa to tato mito atua. Ko maramara iwe I tatou e, paha o I tatou te iri naki ki tō tatou mi tua tua e. Tera ka rewe aka peran, ka re rāranga, I te ia I ne, ka ako ki te akami te ki ai, hai ha, ka ako ki te akami te ki ai, no te mea, I nāroto mai ai, te au akami te ki kā toto, nāroto mai ai. Ko tāku e I marama e, ko tāku e api e mai, te iri te purira e tō urikiriki anga, tō utupu mai anga, I naroto mai ae, te au meitaki tuki ka toto. Mō reira, ka aka oki atu te aka meitaki ki ae. E nā, oki mai au. Te aka oki mai aku ki tō tātou tūranga no te ae ini. Tō tātou tūranga I nā roi te kiriti mai. Nō runga e tātou te au mitua, te au mamaru au, paparu au, te au mapu, te tamariki, me ere ki tātai ia, me te rā nai me runga te tūranga te ere te mōmetai, te ere te tere tere poti, te ere te tautai, tuki e tātou rare ere nangrito te tai ia, me ere tātou te akatau maso, te koi kina, te koi pāua, te ruku nārongo te puti ā, te tūrongo te tautai te engaungo te puti, te ruku te au mango tūke kātoto noroto mai te mōna ā. I nā roa te apai mai te tūranga nei no te ai ei. Nōrunga e te pāruru anga I tātou kore roko I te tumata te ngai ā tūke e tera aki. I nā roa te akamata mai I tātou hau me tua, me eri ki tātai me apai tātou tamari ki tātai mōmitai ā. Nā rau te apai mai te tūranga mō ngōrunga te tūranga ne. E nā, ko mātou o tātou I te e tuatou ne tai me vera e a. Akatou me te ki tātou tumariki me ere ko te tai te mōme tai. Ko te mea mua, para I ki te aga nera I te mea ka te pāi o kumain sunblock, ai. Te vai ata te sunblock tuke e a. Ko kitera e tātou e ko tianga e te mea mitaki. Me kore au te kākau piripo roro mōmitai rā e māma me ere ko te tai te mōmitai. Ai, e pera katoa, me ere ko tō ki tātai me apai te tamariki e ngā ira, e rewara e tātou e pa ai e katu mōmitai ki o tupu I tau a rewara. Ae, mōmitai ki roto pui tau a rewāra, ko te mea ko te ture I tire me apai tamari ki tātai ia. E ture me te ki rāte rei, no te mea I pātue rātou te rewa, te aka ki te mea reo ki te au mitua, ki te au tamari, ki te au tangata katoa e reo mōmitai ia. Ko te rei tanga I me te ki o te mōi tanga I ka mōmitai. Me mōmitai ko tui wō te rewa, te ake nera te current, e ake nera ngā te kukaeren te current o kia, kāreo ki e rītu nui o ki rira ya,

Me kare koto e mo me tai rato pui to e bar. Kare te life card e e me e to turi koto. Ya, no te kiti o tato e te o mito. O tire te tai aku. Turanga ina ro te oro mai e tato e te o mito me e me mo me tai tatai pai tato to mariki. A kono me te mata kite te tamariki ku te o ki tato te tamariki te itai me ka oro e rua ya, oro nene wa ue karo poe nere te akto mai e janga e tamariki riki riki o ka rato ki te tera o ki te rato te tai ka oro ku te tai ka mume tai me kore a te ere kore te tanga e mume vai ya te swimming pool ko tire ra te tai ngai ka mata kite tato te tato tamariki kore mare mui ya ea te pera kato te sunblock e pakao e pakao pupinga tika tire kore o kia pakapaka te tamariki te ranga ea. Ko tire kata aku I oro I naoro te apai mai tire tūranga ne, no rongo I tātātou tamariki, I te akatau, I te te te amamau te tamariki, te akono te tamariki, me ere ki tātai. Nā, ko te tai tūranga aku I naoro te apai mai. Te aia tātou te ere tātou tautai, ko raita ere kā nā te ere tautai, e ere na māko tāku tāne tautai, ki runga te pai chata, ko te pai o ki tire rei, ia ka no no ia ka tu ta ki ko te te pa I o te papa ka ere ka tau tai te mata ki te ere ha te ta u tu ka ina ro te pai mai te ki te mai te aronga to e e puchi to rato mo te me e ture te tai ia e ture te tai me e ko to tau tai ko mo te puchi ia auto ko to life ticket e a karongo o ana rai ngote rā tiu kurunga te TV te aka kite kite ki tō tātō I te tangata e te puopinga anga o te a ao o te life jacket no te mea e ra I tātō I te tangata Pasifika I roko I nānei te tuma te tanga e re tātō e nā runga tōko tō putikare ao te life jacket e ai reira kua uri uki te te puti ko uru te pai te puti nā re kua mare mōia e pākau e aginira te e akamaruru e tātou te pūpinga anga o te life jacket me ere kurunga te puti tautai ai e akamaruru te ki tātou e te mea e akamara angara e tātou e te itanga ta kuke areni e te pūpinga anga o te hao the life jacket me ere kurunga te puti te tautai ine e I nā reira, ko te te tūranga, te tūranga te, te tūranga pōpinga te, no tātou te iti tangata kūka aren, ko te mea rai o ki tangata noko inei an, tuma te tanga ere uri te puti, mare mo I reira ea, mea rai tātou Pasifika, iti tangata Pasifika, ere ko inei anai, I te e tuma te tanga ne. No reira, ko te ea tāku I nga orong mai te kakte, te orong mai te tūranga ne, no tātou, e te iti tangata kuki aere ne no reira e au tara aka maru re te ikinga tātou e ne no reira me e te au puti rā ka reiki o te tautai me te tautai e mea pūpinga te kai ki aka tau o koto e a te rawa ngote rā ngō tiri rā ka reiki tautai a mea pūpinga katoa tiri rā no reira te ingi te akatau te weather forecast e at the tūranga o te rewa I tiri rā ka e rei ka pōka tautai me kāre koto e kite ka ringi ki ea e ere me e computer tā koto e re koto ngoi te internet akatau me kore ara e ngā ira te tai te meteorological line o te ui e a te rewa o tiri rā me kā tau te ere tautai no reira e au pākau pūpinga tia ngō tātou te iti tāngata kukārin ngō tātou te au mutua te apai tātou tamariki te mōme wai te mōme tai e pera katoa e tātou o rai te aronga ere te tautai a ai e rana rai māko tāko tāne tātou nā runga te chata bau e mea rai mātou e rana e mataki te wāna rai mātou e te tūranga o te ere te tautai te uri mana ko ki te warang o tautai e te ako no kono ki e mātou rungo to mātou puti me ere me tautai ya ai e au paka o pūpinga katoa te ya no tātou me ere tātou ki wō te rara aku maramana I au e te au

iti tangata e puti ua rai tōku tōruang. Tōku tō e rin koto tōtai, ko ki te rai o maramara e o te ture o ki e te Aotearoa te jacket me e riku o. Nō reira, e Aotearoa aga maruru te ke tātou kātou tō e te itinata ko ki aere ni, ki kore o ki tātou e roko e ni e te tūmata. Ea, ai, e Aotearoa aga maruru te te rara a ki inaura rai ki o ki aga mata ki te rai koto te o mitua, tātou tamariki, me ere ki tātai, me ere me mō me wai. Nō runga, I te pārurua te tō rātou pākiri, ngote me te tamariki tō rātou pākiri, e pākiri o o ke kare o ke me tō tātou rai, ko pākarikari ko roa ke ne. Ae, tō te tamariki, ki a pāruru, ki matakite te tamariki, me kanga o ki wō te rai. Te ere ki tātai te mōmitai, te ere ki te pū. E pēhaka tō e te kāianga uarai? E te kāianga uarai, te kāianga e te kāianga e tamari ki wō aia. Ke mata ki te rā ngō te mea, e vera te rā, te ngā rā. Paka oe te rei te rā te vera, me uti saka te rā nai te me ua ua. Paka oe te rei te rā te vera. Nō reira, e te iti tāngata kūke aren. Leo te rā ka maruru I te ngō tātou. Nore ka apatia tō ki a ki a jo, ki a katangi mai te tai imene, e whaka uki ako o mai eo, ka pukupuka ako o tātou I tō tātou rangu.